0: आकाशवाणी से पेश है खबरनामा। आदाब, खबरनामे के साथ मैं असलम बेग। पहले इस वक्त की खास खास खबरें। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात ने बहुत से मुआहदों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें भारत में पेट्रोलियम और गैस के अहम ज़खायर कायम करना भी शामिल है। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले में नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर टैक्स आयद करने की मीडिया की रिपोर्ट को मुस्तरद कर दिया है। CBSE ने 12वीं क्लास के तलबा की आंसर शीट्स को दोबारा जांचने का अमल शुरू करने का ऐलान किया है। इसराइल और लबनान ने जंगबंदी में 45 दिन की तौसीह कर दी है। और बैडमिंटन में थाईलैंड ओपन के सेमीफाइनल्स में सत्विक साईराज रंकी रेड्डी और चिराग शेट्टी की भारतीय मर्दों की डबल्स की जोड़ी का मुकाबला मलेशिया की जोड़ी से होगा। अब खबरें तफसील से। भारत और मुत्तहिदा अरब अमारात UAE ने बहुत से अहम समझौतों पर दस्तखत किए हैं, जिनमें अहम पेट्रोलियम ज़खायर, तवील मुद्दती LPG सप्लाई और दिफा के मैदान में तआवुन शामिल है। इन मुआहदों पर दस्तखत मगरबी एशिया में जारी महाज़राई के दौरान अबूजबी में वज़ीर आज़म नरेंद्र मोदी और सदर शेख मोहम्मद बिन जायद आल नहयान के दरमियान आला सतह की बातचीत के बाद किए गए। UAE ने भारत में 5 अरब अमरीकी डॉलर्स की मालियत की सरमायाकारी का अज़्म किया है। वज़ीर आज़म मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के पहले मरहले में कल UAE पहुंचे थे। मुआहदों में अहम शराकत दारी का मुआहदा भी शामिल है, जिस पर इंडियन स्ट्रेटेजिक पेट्रोलियम रिजर्व्स लिमिटेड और अबूजबी की तेल कंपनियों के दरमियान दस्तखत किए गए, जिसका मकसद भारत की तबानाई की फराहमी को मुस्तहकम बनाना है। इस अमल में पेट्रोलियम के जखायर और रकीक कुदरती गैस नीज रकीक बनाई गई पेट्रोलियम गैस LPG को जखीरा करने की सहूलतें शामिल हैं। वजारत खारजा ने एक बयान में कहा कि इस माहदे से भारत के अहम पेट्रोलियम जखायर में UAE की शराकत दारी में इजाफे से 3 करोड़ बैरल्स का इजाफा होगा और इससे भारत में गैस के अहम जखायर कायम होंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के दूसरे मरहले के तहत कल देर रात नीदरलैंड्स पहुंच गए हैं। वो अपने दौरे में नीदरलैंड्स के वजीर आजम रॉब जैतन से दोतरफा बातचीत करेंगे और उस मुल्क के बादशाह और मलिका से भी मुलाकात करेंगे। वजीर आजम के नीदरलैंड्स के दौरे की खबरें देने वाले हमारे नामानिगार की एक रिपोर्ट।
1: ये दौरा दोतरफा ताल्लुकात से भी ज्यादा अहमियत का हामिल है और उम्मीद है कि हाल ही में किए गए भारत यूरोप आजाद तजारती मुआहदे के बाद भारत यूरोपीय यूनियन ताल्लुकात वसीतर हो जाएंगे। हफ्ते के रोज वजीर आजम मोदी भारतीय बिरादरी से खिताब करेंगे और नीदरलैंड्स की सरकर्दा कंपनियों के CEO से मुलाकात करेंगे। उम्मीद है कि खासतौर पर सेमीकंडक्टर्स, चिप्स और AI के मैदानों में बहुत से अहम मुआहदे किए जाएंगे। तजारत के नुक्ते नजर से नीदरलैंड्स भारत का एक अहम इकतसादी शराकत दार है। ये भारतीय बरामदात और भारत में सरमायाकारी का सबसे बड़ा मुल्क है। दोनों मुल्कों के दरमियान बड़े पैमाने पर शराकत दारी कायम है और ये दोनों ही मुल्क पानी के बंदोबस्त, काबिल तजदीद तवानाई, माहौल के लिए साजगार हाइड्रोजन मईशत, जरी टेक्नोलॉजीज और सेहत के मैदानों में भी एक दूसरे को ताउन देते हैं। नीदरलैंड्स के शहर हेग से सुश्रुत शर्मा की रिपोर्ट के साथ खबरनामे के लिए मैं मोहम्मद अम्मार।
0: नीदरलैंड्स के दौरे के बाद वजीर आजम मोदी पांच मुल्कों के अपने दौरे के तीसरे मरहले में कल स्वीडन के शहर गोटेनबर्ग जाएंगे। वजीर आजम नरेंद्र मोदी ने मुल्क के अवाम के लिए कारोबार को मजीद आसान बनाने और जिंदगी को मजीद आसान बनाने के हुकूमत के अज़्म को दोहराया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में जनाब मोदी ने बैरून मुल्क सफर पर महसूल, टैक्स या सरचार्ज आयद करने की मीडिया की एक खबर को मुस्तरद कर दिया है। उन्होंने कहा कि यह रिपोर्ट पूरी तरह झूठी है और इसमें कोई सच्चाई नहीं है। वजीर आजम ने कहा कि बैरून मुल्क सफर पर इस तरह की पाबंदी लागू करने का कोई सवाल ही नहीं है। बाद में खबरों की इन तंजीमों ने इस रिपोर्ट को वापस ले लिया है और सोशल मीडिया हैंडल से इससे मुतालिक पोस्ट को डिलीट कर दिया है। एक सोशल मीडिया पोस्ट में खबरों की इन सरकर्दा तंजीमों ने इतराफ किया है कि यह रिपोर्ट गलत थी और उन्होंने इस गलती पर मौजरत का इजहार भी किया है। हुकूमत ने पेट्रोलियम की बरामद पर 3 रुपए फी लीटर की खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी आयद की है। वजारत खारजा की तरफ से कल सरकारी गजट नोटिफिकेशन के मुताबिक डीजल बरामदात पर खसूसी इजाफी एक्साइज ड्यूटी में कमी की गई है। अब यह ड्यूटी 23 रुपए के बजाय ₹16.50 فی لیٹر ہوگی۔ ہوائی جہاز کے ایندھن اے ٹی ایف پر خصوصی اضافی ایکسائز ڈیوٹی میں بھی کمی کر کے اسے ₹33 سے ₹16 فی لیٹر کر دیا گیا ہے۔ تبدیل کی گئی یہ شرحیں اگلے 15 دن تک عائد رہیں گی۔ 15 دن کی یہ مدت آج سے شروع ہو رہی ہے۔ گھریلو کھپت کے لیے پیٹرولیم اور ڈیزل پر عائد ایکسائز ڈیوٹی کی موجودہ شرحوں میں کوئی تبدیلی نہیں کی گئی ہے۔ مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ نے کہا ہے کہ بھارت کو وزیر اعظم نریندر مودی کی قیادت میں 2047 تک منشیات سے پاک کرنے کا قومی مقصد طے کیا گیا ہے۔ انہوں نے کہا کہ بھارت کی حفاظتی ایجنسیوں نے منشیات کے منظم گروہوں کا خاتمہ کرنے کا ایک خاکہ تیار کیا ہے اور وہ اس مقصد کی جانب سرگرمی سے کام کر رہی ہے۔ کل نئی دلی میں آر این کاؤ یادگاری لیکچر دیتے ہوئے وزیر داخلہ نے کہا کہ نشیلی اشیاء کی ناجائز تجارت محض نظم و ضبط کا معاملہ نہیں ہے، بلکہ یہ ایک ایسا معاملہ ہے جس کے طویل مدتی اثرات سماج اور مستقبل کی نسلوں پر مرتب ہوتے ہیں، جس کی روک تھام کے لیے جامع کارروائی کی ضرورت ہے۔ انہوں نے نشیلے مادوں کے تئیں ہرگز برداشت نہ کرنے کی بھارت کی پالیسی کا یہ کہتے ہوئے ایک بار پھر ذکر کیا کہ ملک اس بات کو یقینی بنائے گا کہ محض ایک گرام نشیلا مادہ بھی اس کے علاقے کو گزرگاہ کے طور پر استعمال کرتے ہوئے بھارت میں نہ تو داخل ہو اور نہ یہاں سے جائے۔ نائب صدر جمہوریہ سی پی رادھا کرشنن عہدہ سنبھالنے کے بعد آج پہلی بار سکم کا دورہ کریں گے۔ دورے میں نائب صدر جمہوریہ سکم کی راجدھانی گینگٹوک میں ریاست کے یوم تاسیس کی تقریبات میں شرکت کریں گے۔ ان تقریبات میں شمال مشرقی خطے کی ترقی کے مرکزی وزیر جیوترادتیہ سندھیا کے ساتھ سکم کے گورنر اوم پرکاش ماتھر اور وزیر اعلیٰ پریم سنگھ تمانگ بھی شرکت کریں گے۔ سکم آج اپنا یوم تاسیس منا رہا ہے۔ 1975 میں بادشاہت کے ختم ہونے کے بعد یہ بھارت کی 22ویں ریاست بنی تھی۔ امکان ہے کہ نائب صدر جمہوریہ اپنے قیام کے دوران چند اہم مقامات کا بھی دورہ کریں گے۔ مغربی بنگال میں ترنمول کانگریس کے رہنما اور رکن پارلیمنٹ ابھیشیک بنرجی کے خلاف ایک ایف آئی آر درج کی گئی ہے۔ یہ ایف آئی آر مغربی بنگال اسمبلی انتخابات کی حالیہ چناؤ مہم کے دوران مبینہ طور پر اشتعال انگیز بیانات دینے کے الزام میں درج کی گئی ہے۔ شکایت کرنے والے کا الزام ہے کہ اس نے بعض بیانات جن میں مرکزی وزیر داخلہ امیت شاہ کے خلاف نازیبا تبصرے بھی شامل ہیں سوشل میڈیا پر وسیع پیمانے پر شیئر کیے گئے، جن میں رکن پارلیمنٹ کا سرکاری فیس بک پیج بھی شامل ہے۔ اسی دوران ایک اور واقعے میں مغربی بنگال حکومت نے 3 سینئر آئی پی ایس افسران کو معطل کر دیا ہے، جن میں کولکتہ پولیس کے سابق کمشنر ونیت گوئل بھی شامل ہیں۔ یہ کارروائی آر جی کر میڈیکل کالج عصمت دری اور قتل کیس کی تحقیقات میں مبینہ کوتاہیوں کے سلسلے میں کی گئی ہے۔ یہ خبرنامہ آکاشوانی سے نشر کیا جا رہا ہے۔ ثانوی تعلیم کے مرکزی بورڈ سی بی ایس سی نے منصفانہ اور شفاف جانچ کے عزم کا اعادہ کرتے ہوئے 12ویں جماعت کے طلبہ کے لیے نتائج کے بعد فراہم کی جانے والی سہولیات سے متعلق ایک نوٹس جاری کیا ہے۔ نوٹس بورڈ میں کہا گیا ہے کہ اپنے نتائج سے غیر مطمئن طلبہ 2 مرحلوں پر مشتمل نظر ثانی کے نظام سے فائدہ اٹھا سکتے ہیں۔ پہلے مرحلے میں طلبہ اپنی جانچ کی گئی جوابی کاپیوں کی اسکین شدہ نقول کے لیے آن لائن درخواست دے سکتے ہیں، جنہیں جائزے کے لیے ڈاؤن لوڈ کیا جا سکتا ہے۔ دوسرے مرحلے میں طلبہ کسی بھی فرق یا غلطی کی تصدیق کرا سکتے ہیں یا مارکنگ اسکیم کی بنیاد پر مخصوص جوابات کی دوبارہ جانچ کے لیے درخواست دے سکتے ہیں۔ سی بی ایس ای کے مطابق اسکین شدہ نقول کے لیے آن لائن درخواستیں اس ماہ کی 19 سے 22 تاریخ تک جمع کرائی جا سکتی ہیں، جس کی فیس ₹700 فی مضمون مقرر کی گئی ہے۔ اسی طرح تصدیق اور دوبارہ جانچ کے لیے درخواستیں اس ماہ کی 26 سے 29 تاریخ کے درمیان جمع کرائی جا سکیں گی۔ دیہی ترقی کے مرکزی وزیر شیوراج سنگھ چوہان نے کہا ہے کہ عنقریب ملک میں کوئی بھی غریب شخص نہیں ہوگا جس کے پاس مستقل گھر نہ ہو۔ انہوں نے کہا کہ سبھی کے لیے پکے مکانات کی فراہمی مرکزی حکومت کا پختہ عزم ہے۔ جناب چوہان مہاراشٹر میں ستارہ کے مقام پر منعقدہ مہا آواس ابھیان کے تحت تعمیر شدہ مکانات کے افتتاح کے موقع پر اجتماع سے خطاب کر رہے تھے۔
2: بھارت کی دھرتی پر کوئی بھی غریب کچے مکان میں نہیں رہے گا، ہر ایک غریب کو پکی چھت مہیا کرائی جائے گی۔ پھر سے ہماری سرکار بنی، دیویندر جی مکھیہ منتری بنے تو انہوں نے کہا کہ 2 لاکھ بہت ہے شیوراج، ہمیں تو بہت مکان چاہیے۔ اور مجھے کہتے ہوئے گرو ہے کہ پردھان منتری جی کے آشیرواد سے ان کی پہل پر لگ بھگ 1 سال کے انترال میں 30 لاکھ مکان مہاراشٹر کو ملے، اتہاس میں آج تک نہیں ہوا ہے۔
0: امتحانات منعقد کرانے والی قومی ایجنسی این ٹی اے نے اعلان کیا ہے کہ انڈر گریجویٹ میڈیکل کورسز میں داخلے کے لیے نیٹ یو جی 2026 امتحان دوبارہ 21 جون کو منعقد ہوگا۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر ایجنسی نے امیدواروں اور والدین سے کہا ہے کہ وہ مصدقہ اور مستند معلومات کے لیے صرف این ٹی اے کے سرکاری ذرائع پر ہی اعتماد کریں۔ اس سے پہلے اس مہینے کی 3 تاریخ کو منعقدہ امتحان پیپر لیک ہونے کے الزامات کے بعد رد کر دیا گیا تھا۔ اس معاملے کی تحقیقات اس وقت مرکزی تحقیقاتی بیورو سی بی آئی کر رہی ہے۔ اسرائیل اور لبنان نے واشنگٹن میں ہونے والے ایک اور دور کے مذاکرات کے بعد اپنی جنگ بندی میں 45 دن کی توسیع پر اتفاق کیا ہے۔ امریکہ کے محکمہ خارجہ کے ترجمان ٹامی پگوٹ نے کہا ہے کہ 16 اپریل کو ہونے والی جنگ بندی کو مزید 45 دن کے لیے بڑھا دیا جائے گا تاکہ مزید پیش رفت ممکن ہو۔ یہ فیصلہ امریکہ کی میزبانی میں امریکہ اور لبنان کے درمیان 2 روز تک جاری رہنے والی انتہائی مفید اور نتیجہ خیز مذاکرات کے اختتام کے بعد کیا گیا جو کل مکمل ہوئے۔ ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر جناب پگٹ نے کہا کہ امریکی محکمہ خارجہ 2 اور 3 جون کو سیاسی مذاکرات کا سلسلہ دوبارہ شروع کرے گا۔ اس کے علاوہ اس مہینے کی 29 تاریخ کو پینٹاگن میں سیکیورٹی سے متعلق بات چیت کا مرحلہ بھی شروع کیا جائے گا جس میں دونوں ممالک کے فوجی وفود شرکت کریں گے۔ بھارتی محکمہ موسمیات آئی ایم ڈی نے جھارکھنڈ، مدھیہ پردیش، راجستھان، اتر پردیش اور ودربھ کے علاقوں میں آج شدید گرمی کی پیش گوئی کی ہے۔ موسمیات کے محکمے نے کونکن اور گوا کے علاقوں میں بھی آج گرم اور حبس والے موسم کی پیش گوئی کی ہے۔ آئی ایم ڈی کے مطابق انڈمان و نکوبار جزائر میں آج شدید سے بہت شدید بارش ہو سکتی ہے۔ بیڈمنٹن میں بینکاک میں جاری تھائی لینڈ اوپن میں مردوں کے ڈبلز کے سیمی فائنلز مقابلے میں آج ستوک سائی راج رنکی ریڈی اور چراغ شیٹی کی بھارتی جوڑی کا مقابلہ ملیشیا کے نور عز الدین اور گو زی فی کی جوڑی سے ہوگا۔ اس دوران پی وی سندھو اور لکشے سین سمیت دیگر بھارتی کھلاڑی ٹورنامنٹ سے باہر ہو گئے ہیں۔ سندھو خواتین کے سنگلز کے کوارٹر فائنل میں جاپان کی عالمی نمبر 3 کھلاڑی اکانے یاماگوچی سے 21-19, 18-21, 15 سے ہار گئی ہے، جبکہ مردوں کے سنگلز کے کوارٹر فائنل مقابلے میں لکشے سین کو تھائی لینڈ کے کنلاوت ویتتسرن سے 19-21, 16-21 سے ہار کا سامنا کرنا پڑا۔ آئی پی ایل کرکٹ میں کل رات لکھنؤ کے اکانا اسٹیڈیم میں میزبان لکھنؤ سپر جائنٹس نے چنئی سپر کنگز کو 7 وکٹ سے ہرا دیا۔ جیت کے لیے 188 رن کے نشانے کا پیچھا کرتے ہوئے لکھنؤ سپر جائنٹس نے 16 اوور 4 گیندوں میں یہ میچ جیت لیا۔ آج شام ایڈن گارڈن میں میزبان کولکاتہ نائٹ رائڈرز کا مقابلہ گجرات ٹائٹنز سے ہوگا۔ یہ میچ شام 7:30 بجے شروع ہوگا۔ یہ تھیں خبریں، اب اخبارات کے آئینے کے ساتھ ہیں مجیب اختر۔
3: شکریہ اسلم۔ قومی راجدھانی شہر سے شائع ہونے والے آج کے بیشتر اخباروں نے وزیراعظم نریندر مودی کے متحدہ عرب امارات دورے کو شہ سرخی بنایا ہے۔ متحدہ عرب امارات کے صدر محمد بن زائد آل نہیان کے ساتھ ہوئی دو طرفہ میٹنگ کے دوران کئی اہم معاہدے طے پائے، جن میں ایل پی جی کی سپلائی اور $15 ارب کی سرمایہ کاری قابل ذکر ہیں۔ اپنے دورے کے دوران وزیراعظم مودی نے کہا کہ بھارت مغربی ایشیا

سامعین، شام کی نشریات میں ٹھیک 5 بجے آپ لطف اندوز ہوں گے بدروہی سنگیت سے۔ 5:30 پر آپ سماعت کریں گے کسان بھائیوں کا من پسند پروگرام کسان وانی۔

سامعین، 7 بجے حالات و واقعات پر مبنی پروگرام شہربین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، 7:40 پر اردو میں خبریں و تبصرہ، اور رات 8 بجے وادی کی آواز پروگرام آکاشوانی سری نگر سے۔

0: پردھان منتری کسان مان دھن سکیم سے سپد لوکٹن کاشتکارن ہند مستقبل محفوظ
1: تو شیٹن ورین ہز وسی پہ 3000 روپے ماہان پینشن بنی یقینی
0: 55 روپیو پہ دون ہاتن روپین تام ماہان قسط دت ہکن شامل سپد 14 پہ 14 ورین تام کاشتکار
1: ات حصہ دن چی سکیم اندر کر سرکار برابر دت ادا
0: تمام کاشتکار بھائی بہن گھن امی سکیم ہند فائدہ تلن خاطر جن سیوا کیندر
1: تو پن ناؤ کرنے یو مفت درج
0: پردھان منتری کسان مان دھن یوجنا کاشتکار سندس محنتس ات روٹ پینشن سے محفوظ تہند مستقبل زراعت بہبودی وزارت بھارت سرکار دس مفاد عامس مز جاری
2: کسان وانی ماں آزاسن سنگھ گل بات کری رہا ہوں فیاض سرن پروگریسو فارمر ڈاکٹریٹ پڑھ لکھو رہے میں انہوں نے کوئی ایر نہیں جان رہے پچھان رہے آسن سنگھ گل بات کرتے رہا ہوں مگر ان کے سے بن کر بڑی خاصیت ہے کہ زدہ لی ویڈیو جنوں تینا ہر بار کچھ نہ کچھ ان کے فارم میں مزہ ہے تو کوئی نئی ایکٹیویٹی ہوتی اور بڑی پروگریسو ایکٹیویٹی ہوتی اور آج جہاں سے ہیرا اور تین ہائی ٹیک پالی ہاؤس تو روز جائے میرے خیال ہے بڑا ہے میں جو تک کنچی بھی فارمر انڈیویجول نہیں بلکہ ڈپارٹمنٹل لگو رہے اور یعنی ہائی ٹیک پالی ہاؤس اسٹیبلش کیو دس طرف پال بھی سور ہوئے شاید کسی بھی ایڈ میں فنکشنل بھی گالو سر تشو پروگرام میں سواگت ہے تو سن کا ہر بار ایک نو چیز ملتی ہے اور آج یہ بات ہے بالکل ایک ونڈرفل چیز ہے کہ میرے خیال ہے اس علاقے میں ہائی ٹیک پالی ہاؤس کنچرو نہیں پالی ہاؤس پیچھے بھی آن کچھ کرے بولے تو ایسے بارے میں جانکاری دے تو اس کی ایسے اور ہائی ٹیک بونے سے تو ایسے اور کون بینیفٹ اٹھانا چاہتا تو اور ایسے حاصل کرنے میں تو سن کون تردد میں لی
3: سر شکریہ تو شکریہ تشے اس کسان وانی تھرو اس اپنے ذنا اس سے بڑھلائی سننے والے ہیں بڑھلائی سمجھنے والے ہیں تن اندر اس اپنی کس گلا پزاتے ہیں سر زی اک وقت اور تھو کہ اس سے زی بڑھلا رہے لوگ تھی پڑھ لکھ رہے لوگ تھی محنتی لوگ تھی لیکن کس وجہ سے تین زمین کر دور بھیجی ہوئی تھی تو زطالی ڈپارٹمنٹ میں کچھ سائنٹسٹ آئے زنی ہیرو کہ اس علاقے میں کافی مطلب پوٹینشیل ہے کچھ کرنے کی تو تین ریسرچ کرتا اڑی پالی ہاؤس سے اک بنیاد ساڑی پورے جموں کشمیر میں ریسرچ بہرا ہو رہی ہے اور ریسرچ کامیاب بھی بہرا ہو رہی ہے تس سے زمرے میں مجھے بھی یعنی مطلب اک ڈکڑ اور پالی ہاؤس تھی طرف جس طرح میں پالی ہاؤس لاؤ جو تو میں انہوں سیکھے کوئی بھی نویں چیز ہے میں نے زوں کہ مطلب اپنی زمین تو سے ضائع کی سٹارٹنگ میں مجھے انے زوں لوگ ہیں لیکن سٹارٹنگ میں امی یہ ادرزر تھو کہ میں بانو کچھ نہ دسما مگر ادرزر یہ تھو کہ نہیں ضائع نہیں بھری اس میں فائدہ سال لوں تو سر انٹلے ہوں سال سر میرا پالی ہاؤس سے مطلب میرا لنک ہے ہوں امی کٹلا ہے پالی ہاؤس
2: اچھا
3: تو اک رکھر میں جب نکلو پالی ہاؤس ہے جتنا ٹنڈل ٹائپ تھے تس میں صرف اس پنیری وغیرہ دیت چاہے تو سال میں کنچ برساتی میں دیت یا ٹھنڈی میں دیت کنچ وقت بھی تس پروٹیکٹڈ تس دے سکتے تھے پیتی سال بھی گرمن میں اتنی بارش اب ہوئی کہ کنچی بھی لوگ دھویوں فصل تین لے بٹے لیکن اگر تس ان کا پالی ہاؤس ہے تو آرام سے اپنا انتر ایون کی کیڑے شیڑے بھی تن
2: میں
3: کیڑے بڑی بڑی گھٹ بیماری سپرے کرنے کی ضرورت نہیں پہ میں ہوں نہ تر پالے اوسے میں سپرے نہیں کی ہو رہی ہاں اگر کچھ فلائی وہ بھیگا تھے لیکن آج

0: فردوس صاحب السلام علیکم.
1: وعلیکم السلام آبی صاحب، تُہۍ چھِو ٹھیٖک؟
0: شُکُر خۄدایَس کُن،
1: صحت اوسا ٹھیٖک؟
0: الحمدُاللہ، تُہۍ چھِو حظ وارٕ پٲٹھۍ؟
1: اللہ تعالیٰ تھٲیِنۍ وارٕ وَتہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گامہٕ شہر، تِہِنٛدِ دۄیہِ خٲر، تہٕ کَتہِ اَنو سۄ زبان؟ شُکُر کَرو اللہ تعالیٰ ہَس کُنَتھ کہِ بہٕ صحت و سلامت چھُ تھاوان، بیٚیہِ چھُ تِم نعمژٕ عطا کَران یِہُنٛد نہٕ وہمہٕ گُمانَس منٛز آسان چھِ حظ. تہٕ اللہ تعالیٰ تھٲیِنۍ وارٕ وَتہِ پرٛٮ۪تھ کٲنٛسہِ گامہٕ شہر، تہٕ ؤلِو سپدو أسۍ تٔسۍ کُن رُجوٗع، تِلاوَتہِ قُرآنِ مجیٖد بوزو.

سامعین، شام 7 بجے حالات وواقعات پر مبنی پروگرام شہر بین، 7:30 پر کشمیری میں خبریں، اردو میں خبریں 7:40 پر، اور رات 8 بجے وادی کی آواز پروگرام آکاشوانی سری نگر سے ریلے کیے جائیں گے۔

سمین رات 8:45 پر سماچار سندھیا، 9 بجے News@9 اور رات 9:15 پر اردو میں خبریں آکاشوانی دہلی سے ریلے کی جائیں گی۔

سامعین، رات 9:30 پر آپ ہمارے اسٹوڈیو سے سماعت کریں گے پروگرام گانے پرانے۔ تو سامعین، یہ تھا خلاصہ اب سے لے کر رات 10 تک ریلے کیے جانے والے پروگراموں کا۔ یہ آکاشوانی بدرواہ ایف ایم 101 میگا ہرٹز پر سامعین تھوڑی ہی دیر میں ڈوگری میں خبریں تبصرہ آکاشوانی جموں سے ریلے کیا جائے گا۔ سامعین، ریلے کا انتظار کیجیے۔

سامعین پروگرام میں آگے آئیے سنتے ہیں دیوانے فلم سے نغمہ۔ اس نغمے کو گایا ہے الکا یاگنک اور سکھویندر سنگھ نے۔

آداب یہ آکاش ونی سری نگر شام چہ 7:30 خبر نام ہے چھس بمیر طارق گڈ ہیڈ لائنن پہ اک نظر وزیر اعظم نریندر مودی وت پانچن ملکن ہندس دور کس دس مرحلس من نیدرلینڈس پنس ہم منصبس ستھ معاملن پہ خیال ہند تبدل کران ملکس من اکھ دہشت کرور روپیہ مالیت کیپٹاگون ڈرگ ضبط سری نگر ترین منشیات فروشن ہند شکرو روپیہ مالیت جائیداد ضبط استعمال کرنا آمت صابس اند بر دن باپت ورمل تو رجوری ضلع خاطر 170 کروڑ روپیہ لاگت والن پروجیکٹن سرکار منظوری تو رلت ملت امن امان سان زندگی گزارن بین الاقوامی دہ آز ویش خبرن ہند تفصیل وزیر اعظم نریندر مودی آز نیدرلینڈس کس پنس ہم منصب راب جیٹنس ست باہمی دلچسپی ہند معاملن پہ کت بات کران تم کر شاہ ولیم الیگزینڈر تو ملکہ میگزما ست ملاقات وزیر اعظم سند نیدرلینڈس یہ دور سٹھ اہم تم سارت تو یورپین یونین کن تعلقات مزید وجار ملنچ امید اس دوران کور وزیر اعظمن ہیگس من اکس ایونٹس خطاب خطابس من دمو ہیگ بھارت تو نیدرلینڈک دوستانہ تعلقات اک وٹ پوٹ مثال قرار تو ونک بھارت پریت شہری چھ نیدرلینڈس من بھارتی ڈایاسپورا اچ معیشت تو سماج بجائی باپت تہندس کردارس پہ فخر کران وزیر اعظمن علی فالیہ خادم الزیدیس عراق کس وزیر اعظم سند عہدہ رٹنس پہ مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس من ون وزیر اعظمن بھارت عراقس سال کن تو دوستانہ تعلقات یزت چو نظر وچان

0: آپریشن ریج ہلس تحت ملکس مز گۄڈنچ لٹہ اکھ دہشت گرد روپیہ مالیاتک کیپٹاگان ڈرگ ضبط کرنا آمت آج دیت سوشل میڈیا پوسٹس مز دخل وزیر امت شاہ نے زانکاری دیوان سرکار کس ڈرگ فری انڈیا کس ارادس پیور تمون زی ڈرگ کھیف اس مشرقی وسطی نن یوان یم کس سلسلس مز اخ غیر ملکی باشند گرفتار کرنا آمت وزیر داخلان ات کاروی پہ نارکوٹکس کنٹرول بیورو کن اہلکار ہند تعریف کرمت سکم کس یوم ریاست کس موقع پہ سپز آز لوک بھون سری نگر اخ تقریب منعقد یت مز طالب علمو سیکورٹی اہلکارو تو جموں کشمیر مز مقیم سکم کے واریا باشندو شرکت کر ات موقع پہ کور لیفٹنٹ گورنر منوہر سنہان سکم کن لوکن مبارک ایل جن وون زی سکم چھ قدرتی حسن ترقی تو نامیتی کاشتکاری مز ترقی ہندین تھزرن تام واتان تمو سکم کن لوکن نسبت نیک خواہشن ہند اظہار کورمت نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت یوٹی ہند سارے ضلع مز سول تو پولیس انتظامیہ کے اہتمام مختلف سرگرمی جاری لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا سن پیغام
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ اس کا ڈرائیونگ لائسنس کارڈ آدھار نمبر اس کے آرمز لائسنس سب کچھ نیرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی بینک اکاؤنٹ فریج کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا
0: ات متعلق وون ایک ماہر تعلیم تو پی ایم شری بوائز ہائر سیکنڈری سکول ہمام چی وائس پرنسپل ریحان اخترن آکاش بانی نیوز سری نگر سات کت کران
2: نشے تیت خطرناک ناسور سانس سماجس مز یہ اندری اندری سانس یت پور سماجس ختم کران یمی بوڑ وجہ برو صحبتس مز روزن اہند بے روزگار آسن مول موج سن کم سنن امس بچس تین تو سماجی غفلت تو امی رکاوٹ کرنے باپت پزن اس ایز سماجی ذمہ دار سماجی تو شہری تمام چاہے سہ مول موج چاہے وستاد چاہے سماجی تنظیم تمام پزن
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس تحت منشیات خلاف کاروائی جاری پولیسن خانیار سری نگر کولی پورہ کس نذیر احمد میر مسکین باغ کس گلزار احمد میر تو ناوپور کس زاہد منظور احتر نئے منشیات فروشن خلاف کاروائی کران تہند شہ کروڑ روپیہ مالیت غیر منقول جائیداد ضبط کورمت یل زن وہ لچھ روپیہ مالیت اخ سکارپیو گاڑی تہ ضبط کرنا آئے پولیسن کور اونت پور اکس نجی سکولس مز منشیات خلاف بیداری پروگرام منعقد یل زن اونت پور چین واریہن جائن پہ تلاشی کاروائی کرنا آئے میڈیکل شاپس اخ آو ڈرگ لائسن ورائے دوا کنہ کس سلسلس مز سیل کرنا پولیسن کور کرال گنڈ ہندوارے عبد الحمید شیخ نائب منشیات فروش سند رہائشی مکان اٹیچ پولیسن اننت ناگ تو شوپین ضلع مز پانچ منشیات فروش گرفتار کر تہند قبضہ تل نشیلی چیز برامد کرمت بی طرف اننت ناگ پولیسن واریہن نمبرداروں تو چوک دارو طرف پنن علاقن مز غیر قانونی طور خشکاشش کاشت نظر انداز کرنس پہ تم خلاف کاروائی عمل مز انم ولر مانسپل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہند اہتمام سپد آز عالمی شہرت یافتہ جیل مانسپلس اند پک علاقن مز سلسلوار پروگرام منعقد یمن پروگرام ہند مقصد اس عوامس مز ماحولیات چہ پاکیزگی تو نشہ مکت جموں کشمیر ابھیانس متعلق بیداری پید کریں ات موقع پہ کور پنن خیالاتن ہند اظہار کران ولر مانسپل ڈیولپمنٹ اتھارٹی ہند چیف ایگزیکٹو آفسر احسان الحق چستی لوکن تاکید زی تم بنوین ہتن دہن ہند نشہ مکت ابھیان کامیاب تو ماحولیات کس تحفظ مز کریں پن رول ادا جموں کشمیر مزہ نشہ مکت ابھیانس تحت ونس تام مختلف کاروائی انجام دن آمت ڈویژنل کمشنر کشمیر کس اکس سوشل میڈیا پوسٹس پہ ون آمت انتظامیہ طرف شروع کرنا آمتس ات ابھیانس تحت آو کشمیر صوبس مز کھیل سرگرمین پہ خاص زون دن وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ سند سربرل ویل سرکارن استعمال کرنا آمتس آبس اثر انداز طریقہ اندبر دن خاطر ورمل ضلع باپت 17 کروڑ 96 لچھ روپیہ تو راجوری ضلع باپت 33 کروڑ 33 لچھ روپیہ لاگت والن منصوبن منظوری دسمس یمن منصوبن ہند مقصد صفائی ستھرائی ہند بنیادی ڈانچہ مضبوط بناوین تو گند آبس متعلق مسلن ہند اثر دار حل کڑن سرکارن جل شکتی محکمس مز جے اینڈ کے انجینئرنگ گیزٹڈ سروس نو سر ترتیب دنس تہ منظوری دسمس وزیر اعلیٰ عمر عبداللہ ایشین باکسنگ چیمپئن شپ مز گولڈ میڈل زینس پہ راجوری ہندس نوجوان باکسر محمد یاسرس مبارک کورمت اکس سوشل میڈیا پوسٹس پہ وزیر اعلیٰ لیوکھمت زی محمد یاسرن جموں کشمیر ناؤ روشن کورمت وزیر تعلیم سکینہ اطمن وونمت زی حکومت سے تعلیم ہند بنیادی ڈانچہ مستحکم بناونے کس وعدس پہ ڈٹت کلگام کس دورس دوران وون میڈیا نمائندن ست کت کران تمو زی سکولن مز سٹافچ کمی پور کرنے خاطر مناسب اقدامات کرنے یوان ٹرانسپورٹک وزیر ستیش شرمان لوکن ٹرانسپورٹ کے روایتی تو تتھن وسیلن ہند استعمال کرنس پہ تاکید کورمت یمو سوانائی ہز بچت یقینی بنے۔

آز چھُ رٔلِتھ میٖلِتھ امنامان سان زندگی گُزارنُک بین الاقوٲمی دۄہ. أزکہِ دۄہ چھِ عالمی امنس اہمیت دِنس منٛز انفرٲدی تہٕ اجتمٲعی کوٗشِش وۄتلاونہٕ یِوان. أزۍ چھُ روشنی ہُنٛد بین الاقوٲمی دۄہ مناونہٕ یِوان. یہِ دۄہ چھُ 1960 منٛز أکِس معروٗف مٲہرِ طبیعیات تہٕ انجیٖنرِنٛگ تہٕ انجیٖنر تھیوڈور مایمن سٕنٛدِ طرفہٕ گۄڈنِچہِ کامیاب لیزر سرجری ہِنٛدِس یادس منٛز مناونہٕ یِوان. جموں کشمیر سٹیٹ حج کمیٹی ہِنٛدِ زیر اہتمام چھِ حج ہاوُس ریزڈینشل کوچنگ انسٹِچوٗٹ طرفہٕ یوٗ پی ایس سی تہٕ جے کے پی ایس سی امتحانن خٲطرٕ تیٲری کرن والٮ۪ن خواہشمند وۄمیدوارن ہٕنٛزِ کوچنگ باپتھ درخواست وصوٗل کرنٕچ عمل جٲری. جموں کشمیر کٮ۪ن ڈگری کالجن منٛز 4 ؤرین ہٕنٛدِ انڈر گریجویٹ کورسٕچ تہٕ 5 ؤرین ہٕنٛدِ انٹیگریٹڈ پی جی پروگرامن باپتھ دٲخلٕچ عمل چھےٚ جٲری. انڈین انسٹِچوٗٹ آف کارپوریٹ ٹیکنالوجی سری نگر سپد باغہِ علی مردان خان کیمپسس منٛز فِکی کہِ جموں کشمیٖر شاخ تہٕ کے ڈی ہاسپِٹل کہِ مُشترکہِ اہتمامہٕ دستکارن تہٕ وورٮ۪ن باپتھ أچھ بٮ۪مارِ ہِنٛدِ ٹیسٹُک اکھ مُفت طِبی کیمپ مُنعقد. کٔشیٖر ہِنٛدِس ثقافتی وراثتس تحفظ فراہم کرنہٕ باپتھ کٲم کرن واجنہِ کٔشیٖر ہسٹری فاؤنڈیشن کہِ اہتمام سپُد راتھ سری نگرٕ دَ فٔسٹ ٹرٛاولِنٛگ میوٗزیم اینٛڈ کلچرل فیسٹِول ناوُک 3 دۄہن ہُنٛد پروگرام شروٗع. نیشنل کانفرنسٕکۍ جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر سٕنٛدِس صدارتس منٛز سپُد آز بڈگامہِ پارٹی ہُنٛد کنوینشن مُنعقد یتھ منٛز تنظیٖمی سرگرمین تہٕ عوٲمی مُطالباتن تہٕ مسلن سام ہٮ۪نہٕ آیہِ. نیشنل کانفرنسٕکۍ ترجمان اعلیٰ تنویٖر صادقن چھُ ووٚنمُت زِ سرکار چھےٚ جموں کشمیٖرس نشیلی چیٖزن ہٕنٛدِ استعمال نِش پاک کرنہٕ خٲطرٕ پنٕنِس وادس پٮ۪ٹھ ڈٔٹِتھ. ماحولیات باپتھ کٲم کرن والیو واریاہو شہریو کوٚر آز معروٗف سمٲجی کارکُن تہٕ قلمکار ظریف احمد ظریف سٕنٛدِس قیادتس منٛز جموں کشمیٖر کِس سیٖنیر سیاستدان سیف الدین سوزس سۭتۍ مُلاقات. وۄپدن کٔر دریاے جہلِم کِس موٗجوٗدٕ صورتحالس مُتعلِق سیف الدین سوزس تفصیٖلات دِوان تِمن یہِ اہم دریا بچاونس منٛز پنُن اثر رسوٗخ کامہِ لاگنٕچ اپیٖل. پی ایم شری گورمینٹ سیکنڈری سکوٗل لہروال پولا بانڈی پورہ آو آز اکھ کٔریر کونسلنگ سیشن مُنعقد کرنہٕ. اتھ نِشستس منٛز دِ سکاسٹ کشمیٖرس سۭتۍ وابستہٕ ساینسدانو طٲلبہِ علمن تعلیٖمی کٔریر تشکیٖل دِنہٕ باپتھ پوٗرٕ زانکٲری. ٲخرس پٮ۪ٹھ موسم. موسمیات محکمچہِ پیشن گویی مُطٲبِق چھُ جموں کشمیٖرس منٛز یِنہٕ والٮ۪ن 24 گھنٹن دوران اکثر جاین پٮ۪ٹھ کم کاسہٕ روٗد پٮ۪نُک اِمکان. سری نگر اوس آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 7.9 ڈگری سیلشیس، ییٚلہِ زن راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 12.4 ڈگری سیلشیس درج کرنہٕ آو. جیٚمہِ اوس آز دۄہُک زیادٕ کھۄتہٕ زیادٕ درجہٕ حرارت 17.1 ڈگری سیلشیس، ییٚلہِ زن راتھ رٲژ ہُنٛد کم کھۄتہٕ کم درجہٕ حرارت 2.1 ڈگری سیلشیس درج کرنہٕ آو. سری نگرٕچ پگہہ صُبحس آفتاب کھسنُک وق 5:08، ییٚلہِ زن آفتاب شامنس 7:57 پٮ۪ٹھ لوسہِ. أتھۍ سۭتۍ ووت یہِ خبرنامہٕ انٛد. وۄنۍ بوٗزِو تُہۍ اردوٗ خبرنامہٕ. اسہِ دِیِو اجازت. خدا حافظ.

سامعین آداب، یہ آکاش وانی سری نگر ہے، خبر نامہ لے کر میں مسرت شاہ۔ پہلے اہم خبروں کی سرخیاں۔ وزیر اعظم پانچ ملکوں کے دورے کے دوسرے مرحلے میں پہنچے، نیدرلینڈز اپنے ہم منصب کے ساتھ کر رہے ہیں کئی معاملات پر تبادلہ خیال۔ ملک میں 182 کروڑ روپے مالیت کا کیپٹاگون ڈرگ ضبط، سری نگر میں 3 منشیات فروشوں کی 6 کروڑ روپے مالیت کی جائیداد کرک، استعمال شدہ پانی کو ٹھکانے لگانے کے لیے 12 ملو راجوری اضلاع کے لیے 71 کروڑ روپے لاگت والے پروجیکٹوں کو سرکار کی منظوری، اور امن امان کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کا بین الاقوامی دن آج۔ اب پیش خبروں کی تفصیل۔ وزیر اعظم نریندر مودی آج نیدرلینڈز کے اپنے ہم منصب روب جیٹن کے ساتھ باہمی دلچسپی کے معاملات پر بات چیت کر رہے ہیں۔ وہ وہاں کے شاہ ولیم، الیگزینڈر اور ملکہ میگزیما سے بھی ملاقات کریں گے۔ وزیر اعظم کا نیدرلینڈز کا یہ دورہ نہایت اہمیت کا حامل ہے، اور اسے بھارت یورپین یونین تعلقات کو مزید وسعت ملنے کی توقع ہے۔ دریاسنا وزیر اعظم نے ہیگ میں ایک کمیونٹی ایونٹ سے خطاب کیا۔ خطاب میں انہوں نے ہیگ کو بھارت اور نیدرلینڈز کے دوستانہ تعلق کی ایک جیتی جاگتی مثال قرار دیا، اور کہا کہ بھارت کا ہر شہری نیدرلینڈز میں بھارتی ڈائسپورا کی وہاں کی معیشت اور سماج کی بقا کے لیے ان کے کردار پر فخر کرتا ہے۔ آپریشن ریڈ پال کے تحت ملک میں پہلی بار 182 کروڑ روپے مالیت کے کیپٹاگون ڈرگ کو ضبط کیا گیا ہے۔ آج ایک سوشل میڈیا پوسٹ میں وزیر داخلہ امت شاہ نے یہ جانکاری دیتے ہوئے سرکار کے

0: ڈرگ فری انڈیا کے عزم کو دہرایا. انہوں نے کہا کہ ڈرگ کی یہ کھیپ مشرق وسطی لے جائی جا رہی تھی جس کے سلسلے میں غیر ملکی باشندے کو گرفتار کیا گیا ہے. وزیر داخلہ نے اس کاروائی پر نارکوٹکس کنٹرول بیورو کے اہلکاروں کو سراہا ہے. سکم کے یوم ریاست کے موقع پر آج لوک بھون سری نگر میں ایک تقریب منعقد ہوئی جس میں طالب علموں، سیکیورٹی اہلکاروں اور جموں کشمیر میں مقیم سکم کے کئی باشندوں نے شرکت کی. اس موقع پر لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا نے سکم کے عوام کو مبارکباد دی. ایل جی نے کہا کہ سکم قدرتی حسن، ترقی اور نامیاتی کھیتی میں ترقی کی نئی بلندیاں چھو رہا ہے.
1: پہلے سکم جیسے آج اپنے آپ کو دلی سے بہت دور پاتے تھے، لیکن آج وہ دلی کی پراتھمکتا کے کیندر بندو میں ہے. جموں کشمیر اور سکم کے بیچ ہارٹیکلچر کے چھیتر میں ایک آپسی ساجیداری کے لیے انوبندھ ایم او یو پر ہستاکشر کیا گیا تھا جو نوجوانوں، کسانوں اور ریسرچرز کے بیچ پرسپر سمپرک بڑھانے میں بہت سہایک سدھ ہوا ہے. پلوامہ سے سیفرن سکم بھیجنے کا کام ہم نے کیا تھا اور ساؤتھ سکم میں ٹولپ گارڈن بھی بنایا گیا جموں کشمیر کے سہیوگ سے. اب وہاں بھی سیفرن کی کھیتی ہونے لگی ہے. جموں کشمیر کے انیک ریسرچرز آرگینک اور پراکرتک کھیتی کے سمبندھ میں سکم کے سہیوگ سے آج ریسرچ کر رہے ہیں اور مجھے وشواس ہے کہ آپسی ساجیداری کی یہ بھاونا ہمیں وکست بھارت کے سنکلپ کو ساکار کرنے میں مدد کرے گی.
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت یوٹی کے سبھی اضلاع میں سول اور پولیس انتظامیہ کے اہتمام سے مختلف سرگرمیاں جاری ہیں. لیفٹنٹ گورنر منوج سنہا کا پیغام.
1: ڈرگ اسمگلنگ سے جڑے تسکر کا پاسپورٹ، اس کا ڈرائیونگ لائسنس، کارڈ آدھار نمبر، اس کے آرمز لائسنس، سب کچھ نرست کر دیا جائے گا اور اگر فرار ہوگا تو لک آؤٹ سرکولر جاری کیا جائے گا. این ڈی پی ایس ایکٹ کے تحت اس کی چل اچل سمپتی بھی اٹیچ کی جائے گی. بینک اکاؤنٹ فریز کیا جائے گا اور اس کے خلاف فائنینشیل انویسٹیگیشن بھی پرارمبھ کیا جائے گا.
0: اس بارے میں ایک ماہر تعلیم اور پی ایم شری بوائز ہائر سیکنڈری اسکول ہمہامہ کی وائس پرنسپل ریحان اختر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا،
2: یہ جو منشیات ہے یہ ایسا ناسور ہے جو ہمارے سماج کو اندر ہی اندر سے کھوکھلا کر رہا ہے. ہماری جو نوجوان نسل ہے تیزی سے اس لعنت کی شکار ہو رہی ہے. وجوہات جو ہے سماجی جو برائیاں ہیں، بری صحبت ہے، بے روزگاری ہے، والدین کی جو عدم توجہی اور سماجی غفلت ہے، اس کے خاتمے کے لیے والدین، اساتذہ، سماجی تنظیمیں اور ہر شہری کو اپنی ذمہ داری نبھانی ہوگی.
0: نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت منشیات مخالف کارروائیاں جاری ہیں. پولیس نے خانیار سری نگر میں کولی پورہ کے نذیر احمد میر، مسکین باغ کے گلزار احمد میر اور ناوپورہ کے زاہد منظور اتھر نامی منشیات فروشوں کے خلاف کارروائی کرتے ہوئے ان کی 6 کروڑ روپے کی مالیت کی غیر منقولہ جائیدادیں قرق کی ہیں، جبکہ 20 لاکھ روپے مالیت کی ایک اسکارپیو گاڑی بھی ضبط کر دی گئی. پولیس نے گورنمنٹ مڈل اسکول اندروسہ، اونتی پورہ اور ضلع کے ایک نجی اسکول میں منشیات مخالف بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا، جبکہ اونتی پورہ کے کئی مقامات پر تلاشی کارروائیاں عمل میں لائی جس دوران 2 میڈیکل شاپس کو ڈرگ لائسنسز کے بغیر ادویات فروخت کرنے کی پاداش میں سرب مہر کر دیا گیا. ترال میں بھی پولیس کی طرف سے ایک نجی اسکول میں منشیات مخالف بیداری پروگرام کا انعقاد کیا گیا. ادھم پور میں پولیس نے اکرم آباد ڈوڑا سے تعلق رکھنے والے جواز احمد وانی کی 71 لاکھ روپے کی مالیت کی غیر منقولہ جائیداد کو اٹیچ کیا. ادھم پور پولیس نے ضلع میں کئی مقامات پر منشیات مخالف بیداری پروگراموں کا انعقاد کیا. سامبا پولیس نے گورنمنٹ ہائر سیکنڈری اسکول گگوال سامبا میں منشیات کے خلاف ایک بیداری پروگرام کا انعقاد کیا. پولیس نے گورنمنٹ گرلز ہائر سیکنڈری اسکول سرن کوٹ پنچ میں منشیات مخالف بیداری پروگرام کا انعقاد کیا. پولیس نے ریاسی میں منشیات کی سمگل میں استعمال کی گئی گاڑیوں کے مالکان کے خلاف عدلیہ میں قانونی کارروائیاں شروع کی ہیں. ولر مانسبل ڈیولپمنٹ اتھارٹی کے اہتمام سے آج عالمی شہرت یافتہ جھیل مانسبل کے ملحقہ علاقوں میں سلسلہ وار پروگرام منعقد ہوئے. ان پروگراموں کا مقصد عوام میں ماحولیات کی پاکیزگی اور نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان سے متعلق بیداری پیدا کرنا تھا. اس موقع پر اپنے خیالات کا اظہار کرتے ہوئے اتھارٹی کے چیف ایگزیکٹو آفیسر احسن الحق چشتی نے لوگوں سے تلقین کی کہ وہ 100 روزہ نشہ مکت ابھیان کو کامیاب بنائیں اور ماحولیات کے تحفظ میں اپنا رول ادا کریں. ادھر ڈویژنل کمشنر کشمیر کی ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر کہا گیا ہے کہ انتظام کی جانب سے شروع کیے گئے نشہ مکت جموں کشمیر ابھیان کے تحت کشمیر صوبے میں کھیل سرگرمیوں پر خاص توجہ دی گئی. یہ بات قابل ذکر ہے کہ ابھیان کے تحت اب تک 6000 سے زیادہ کھیل مقابلے منعقد کیے گئے جن میں تقریباً 3 لاکھ نوجوانوں نے شرکت کی. وزیر اعلی عمر عبداللہ کی سربراہی والی سرکار نے استعمال شدہ پانی کو مؤثر انداز میں ٹھکانے لگانے کے خاطر بارہمولہ ضلع کے لیے 37 کروڑ 96 لاکھ روپے اور راجوری ضلع کے لیے 34 کروڑ 43 لاکھ روپے لاگت والے منصوبوں کو منظوری دی ہے. ان منصوبوں کا مقصد صفائی ستھرائی کے بنیادی ڈھانچے کو مضبوط بنانا اور گندے پانی سے متعلق مسائل کا مؤثر حل نکالنا ہے. سرکار نے جل شکتی محکمے میں جے اینڈ کے انجینئرنگ

0: گیزٹیڈ سروس کی ترتیبی نو کو بھی منظوری دی ہے. وزیر اعلی عمر عبداللہ نے ایشین باکسنگ چیمپئن شپ میں گولڈ میڈل جیتنے پر راجوری کی نوجوان باکسر محمد یاسر کو مبارکباد دی ہے. ایک سوشل میڈیا پوسٹ پر وزیر اعلی نے لکھا ہے کہ محمد یاسر نے جموں کشمیر کا نام روشن کیا ہے. نائب وزیر اعلی سریندر چودھری نے جموں ضلع کے اکنور کا دورہ کر کے وہاں جاری ترقیاتی سرگرموں کا جائزہ لیا. انہوں نے تعلیم اور صحت شعبوں کے پروجیکٹوں پر خصوصی توجہ دینے اور انہیں وقت مقررہ کے اندر مکمل کرنے کی افسروں کو ہدایت دی. وزیر تعلیم سکینہ اتو نے کہا ہے کہ حکومت تعلیم کے بنیادی ڈھانچے کو مستحکم بنانے کی وعدہ بند ہے. کولگام کے دورے کے دوران میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ اسکولوں میں اسٹاف کی کمی کو پورا کرنے کے لیے مناسب اقدامات کیے جا رہے ہیں.
1: کچھ تو کمی ہے, وہ ریزن یہ ہے کہ 19 کے بعد کوئی ریکروٹمنٹ نہیں ہوئی ہے, سارے پوسٹ جو ہیں وہ سیز کیے گئے ہیں. اب ہم نے کوشش کی تھی کہ ہم ان کو ڈی فریز کروا دیں گے تاکہ کچھ ریکروٹمنٹ ہو, لیکن کہیں پہ ہماری پرابلم یہ ہے جہاں آپ کو 2 ٹیچر چاہیے وہاں آپ کے پاس 10 ہے. اس کو ریشنلائز کرنے کی ضرورت ہے. ہم پچھلے 1.5 سال سے لگے ہوئے ہیں اس میں, اور میں نے ڈائریکٹر صاحب کو ہدایت دی ہے کہ جہاں جہاں ریشنلائزیشن کی ضرورت ہو وہاں آپ کر لیجیے, اور ٹرانسپیرنٹ مینر میں کر لیجیے. جہاں دور دراز میں آپ کے پاس 200 بچے ہیں وہاں آپ کے پاس کم ٹیچر ہیں, جہاں سٹی میں آپ کے پاس 15 بچے ہیں وہاں 100 کے قریب ٹیچر ہیں. یہ تو زیادتی ہے, اس کو تھوڑا سا ریشنلائز کرنا پڑے گا جیسے ہم پچھلے 1.5 سال سے کوشش کر رہے ہیں.
0: دریاسنا وزیر موصوفہ نے نیٹ پیپر کے لیک ہونے کو بدقسمتی سے تعبیر کرتے ہوئے اسے طالب علموں کے ساتھ ناانصافی قرار دیا.
2: جو نیٹ کا مسئلہ ہوا ہے میں سمجھتی ہوں یہ سب سے بڑی زیادتی ہے, ناانصافی ہے. جو بچے اتنی محنت کرتے ہیں آگے بڑھتے ہیں وہ پھر ان کو یقین ہوتا ہے کہ ہم نے ایگزام دے دیا تو اب ہمارا سلیکشن ہوگا, لیکن راتوں رات 30 لاکھ بچے ان کو پتہ چلتا ہے کہ ایگزام جو ہے وہ کینسل ہو گیا. میرے خیال سے اس پہ جو ہے گورنمنٹ کو, یونین گورنمنٹ کو بہت سیریس سٹیپ اٹھانا چاہیے تاکہ ان کے خلاف کاروائی ہو. اور ہر سال ہمیں یہی سننے کو ملتا ہے, اگر 2 سال میں نہیں تو 3 سال میں ایک بار ہم سنتے ہیں کہ پیپر لیک ہو گیا. اور آپ خود اندازہ لگائیے جو بچے محنت کرتے ہیں, جو بچے قابل ہوتے ہیں, ذہین ہوتے ہیں, ان کے اوپر کیا وہ ڈپریشن میں چلے جاتے ہیں, ان کے ماں باپ پریشان ہوتے ہیں. یہ سب چیز جو ہے اس کو ونس فار آل جو ہے ریزالو کرنا چاہیے.
0: ٹرانسپورٹ کے وزیر ستیش شرما نے لوگوں کو ٹرانسپورٹ کے روایتی اور ایسے ذرائع استعمال کرنے کی تاکید کی ہے جن سے توانائی کی بچت یقینی بن جائے. میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ مغربی ایشیا کی صورتحال عالمی معاملات پر اثر انداز ہو رہے ہیں.
3: ہم چاہتے ہیں اس دیش کے یشسوی پردھان منتری اور ریاست کے یشسوی مکھیہ منتری مل کر ایک مضبوط جموں کشمیر کا نرمان کریں اور ان لوگوں کو روزگار دیں. جس طرح پہلے بھی یہ کرائسس آیا, جیو پولیٹیکل حالات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ ہر چیز کا اثر پڑے گا. جو امریکہ میں ہو رہا ہے, جو ایران میں ہو رہا ہے, اس کا اثر ہوگا. یہ آپ کو ٹریڈیشنل چیزوں پہ آنا ہے. جیو پولیٹیکل حالات جو ہیں وہ بتا رہے ہیں کہ کوئی دیش کے حالات اچھے نہیں. تو ہم دعا کریں, ایک میسیجنگ تھی, دوبارہ سے آپ کو الیکٹرک چیزوں میں آنا ہے, چاہے الیکٹریکل وہیکل ہے, رکشہ ہے, ٹانگوں کا بھی استعمال کرنا چاہیے. شرم کسی چیز کی نہیں.
0: یہ خبریں آپ آکاشوانی سری نگر سے سن رہے ہیں. خبریں آپ آکاشوانی کے موبائل ایپلیکیشن نیوز آن اے آئی آر اور ڈی ٹی ایچ پر بھی سماعت کر سکتے ہیں. آج امن و امان کے ساتھ مل کر زندگی گزارنے کا بین الاقوامی دن ہے. آج کے دن عالمی امن کو تقویت بخشنے میں انفرادی اور اجتماعی کوششوں کو اجاگر کیا جاتا ہے. اس دن کی مناسبت سے ڈوگری زبان کے معروف ادیب پدم شری پروفیسر للت کمار منگوترا نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا,
4: اگر ہم نے ہیومینٹی کو بچانا ہے زمین پر تو یہ ہمارے لیے بڑا ضروری ہے کہ ہم ایک دوسرے کے ساتھ شانتی, پیار, محبت کے ساتھ رہیں. انسان انسان بھی, ایک دھرم کے لوگ دوسرے دھرم کے ساتھ بھی, ایک ملک کے لوگ دوسرے ملک کے ساتھ. ہر چیز کے اوپر ایک ڈویژن بن گئی. ریلیجن کے نام کے اوپر ڈیوائیڈ, ہم اور آپ, ہم اور وہ. ملک کے اوپر ڈیوائیڈ کے ہمارا ملک اور آپ کا ملک. دنیا میں الگ الگ گروپ بنے ہوئے ہیں, میرا مطلب ہے پولیٹیکل گروپ جو دنیا میں بنے ہوئے ہیں. اس زمین کو جو ہمیں قدرت کی طرف سے ملی ہے اس کو ہم نے لڑائی جھگڑے کا اڈا بنا دیا ہے. اس لیے میں سمجھتا ہوں کہ آج کے زمانے میں ہم سب کو اس بات کو یاد رکھنے کی ضرورت ہے کہ ہمیں ایک دوسرے کا ساتھ شانتی کے ساتھ, پیار کے ساتھ, محبت کے ساتھ رہنا ہے اگر ہم نے زندہ رہنا ہے, اگر ہم چاہتے ہیں کہ انسان بچے رہے.
0: پدم شری پروفیسر شفیع شوق کے تاثرات.
5: آج کی دنیا جو بہت زیادہ پیچیدہ زندگی میں گرفتار ہے وہ سادے اور پولیٹیکل مفادات کے لیے بکی ہوئی ہے. مختلف طبقوں میں, مختلف علاقوں میں, مختلف یکجہتیوں میں, اور اس کی بنیادی وجہ یہی ہے کہ اقتصادی

0: زندگی ہماری بہت پیچیدہ ہو گئی ہے. ورنہ یہ عالم انسانیت کی حقیقت ہے کہ ازل سے ہی رنگ نسل اور اعتقاد کی بنیاد پر تقسیم ہوئے ہیں. آج کے دور میں زیادہ سے زیادہ آپس میں ہم اقتصادی مفاہمت اور ایک دوسرے پر منحصر ہونے سے ایک دوسرے پر اعتبار کر کے آگے بڑھیں تو اس سے شاید اس دنیا میں امن اور شانتی استحکامت آ جائے گی, پوری دنیا ایک ہو سکتی ہے اور امن کی راہیں کھل سکتی ہیں.
1: آج ہی روشنی کا بین الاقوامی دن بھی منایا جا رہا ہے. یہ دن 1960 میں ایک معروف ماہر طبیعت اور انجینئر تھیوڈور مائمن کی طرف سے پہلی کامیاب لیزر سرجری کی یاد میں منایا جاتا ہے. جموں کشمیر اسٹیٹ حج کمیٹی کے زیر اہتمام حج ہا�س ریزیڈینشل کوچنگ انسٹیٹیوٹ کی جانب سے یو پی ایس سی اور جے کے پی ایس سی امتحانات کے خاطر تیاری کرنے والے خواہش مند امیدواروں کی کوچنگ کے لیے درخواستیں وصول کرنے کا عمل جاری ہے. اس بارے میں کمیٹی کے ایگزیکٹو آفیسر ڈاکٹر شجاعت احمد قریشی نے آکاشوانی نیوز سری نگر کو بتایا.
2: میس کا جو خرچہ ہے وہ بچوں کو برداشت کرنا ہے, اور منیمم جو فی ہم رکھتے ہیں مینٹیننس فی رکھتے ہیں 1200 کے قریب. تو جو بچے اے وائی ہیں اکنامیکلی ویکر سیکشن کے جو بچے ہیں ان کے لیے فری ہے. اس میں خالی ہم مینٹر رکھتے ہیں جو انہیں گائیڈ کرتے ہیں. بچے خود ہی پڑھتے ہیں لائبریری ریڈنگ روم میں بیٹھ کے, اور ہم ایگزام لیتے ہیں ویکلی یا دو ہفتوں کے بعد یا منتھلی ہم ٹیسٹ سیریز کنڈکٹ کرتے ہیں اور ہمارا مینٹر رہتے ہیں.
1: جموں کشمیر کے ڈگری کالجوں میں 4 سالہ انڈر گریجویٹ کورسز اور 5 سالہ انٹیگریٹڈ پی جی پروگراموں کے لیے داخلے کا عمل جاری ہے. جموں کشمیر کے ڈائریکٹر کالجز پروفیسر شیخ اعجاز بشیر نے آکاشوانی نیوز سری نگر کے ساتھ بات کرتے ہوئے کہا.
3: میں کہنا چاہوں گا اسٹوڈنٹس کے لیے کہ اس میں گریونسز بہت زیادہ رہتی ہیں. جیسے سنس یہ پروسیس آن لائن ہے تو اس میں گریونسز رہتی ہے, تو ہم نے گریونس ریڈریسل کا ایک میکینزم بنایا ہے اس میں. تو اس میں ٹکٹنگ کا سسٹم ہے, ایک ٹکٹ جنریٹ ہوتا ہے اسٹوڈنٹ کے لیے, تو وہ ٹکٹ بیک اینڈ پہ اس کا ریزولوشن ہوگا اور وہ اس کا کلوجر ہوگا. تو اسٹوڈنٹ اپنی گریونس ریز کر سکتے ہیں, ان کو ایک ٹکٹ نمبر ملے گا, پھر اس کا ریزولوشن ان کو ملے گا. وہ سارا سسٹم میں ان بلٹ ہے. اور ایک اور بات ہے کہ اسٹوڈنٹ کو اگر کوئی بھی چیلنج آتا ہے وہ نیئر بائی کالج میں جائے, کسی بھی ڈی ٹی پی سینٹر میں نہ جائے, نیئر بائی کالج میں جائے, وہاں سے اس کو فیسلیٹیشن ہوگی اور اس کو بتایا جائے گا کہ کیا اس کو کرنا ہے.
1: انڈین انسٹیٹیوٹ آف کارپوریٹ ٹیکنالوجی سری نگر کے باغ علی مردان خان کیمپس میں ایف آئی سی سی آئی کی جموں کشمیر شاخ اور کے ڈی ہاسپٹل کے مشترکہ اہتمام سے دستکاروں اور بنکروں کے لیے آنکھوں کے امراض کی تشخیص کا ایک مفت طبی کیمپ منعقد ہوا. یہ کیمپ ایف آئی سی سی آئی کی چیئرپرسن ورشا بنسل, ڈائریکٹر ہینڈ لومس اینڈ ہینڈی کرافٹس کشمیر مسرت اسلام اور آئی آئی سی ٹی کے ڈائریکٹر زبیر میر کی نگرانی میں منعقد ہوا. کشمیر کی ثقافتی وراثت کو تحفظ فراہم کرنے کے لیے کام کرنے والی کشیر ہسٹری فاؤنڈیشن کے اہتمام سے کل سری نگر میں دا فرسٹ ٹراولنگ میوزیم اینڈ کلچرل فیسٹیول کے نام سے منعقد ہوئے 3 روزہ پروگرام کے دوسرے روز آج بھی مقررین نے کشمیر کی وسیع تاریخ پر مقالے پڑھے. بی جے پی جموں کشمیر کے صدر راجیہ سبھا ممبر ست شرما نے بھگوتی نگر جموں میں پنڈت دین دیال اپادھیائے پرشکشن مہا ابھیان کے تحت منعقد ایک تربیتی ورکشاپ سے خطاب کرتے ہوئے کہا کہ نظریاتی بنیاد اور تنظیمی قوت بی جے پی کے سفر کی کلید رہی ہے. ورکشاپ سے پارٹی کے دیگر لیڈروں نے بھی خطاب کیا. نیشنل کانفرنس کے جنرل سیکرٹری علی محمد ساگر کی صدارت میں آج بڑگام میں پارٹی کا کنونشن منعقد ہوا, جس میں تنظیمی سرگرمیوں اور عوامی مطالبات مسائل کا جائزہ لیا گیا. نیشنل کانفرنس کے ترجمان اعلیٰ تنویر صادق نے کہا کہ سرکار جموں کشمیر کو نشیلی اشیاء کے استعمال سے پاک بنانے کے لیے پرعزم ہے. میڈیا نمائندوں سے بات کرتے ہوئے انہوں نے کہا کہ کچھ سیاسی جماعتیں اس معاملے کو سیاسی رنگ دے رہی ہیں.
4: جب گورنرز رول تھا, تب جب پالیسی بنی تھی, تب تو یہ پیچھے نہیں تھے. میں اس میں زیادہ نہیں جاؤں گا, لیکن ایک چیز آپ لوگوں سے وعدہ کروں گا کہ جب اس کا بین لگے گا وہ نیشنل کانفرنس ہی لگائے گی, اور ہم سمجھتے ہیں لوگوں کا سینٹیمنٹ کیا ہے, اور خاص کر کشمیر میں لوگ چاہتے ہیں کہ اس پہ کوئی نہ تو کوئی کاروائی ہوگی. انشاءاللہ یہ جو عمر عبداللہ صاحب کی جو یہ جو کیبنٹ ہے اور گورنمنٹ ہے, اس پہ ضرور نظر ثانی کر کے جو بہتر کرنا ہوگا وہ ضرور کرے.
1: ماحولیات کے لیے کام کرنے والی کئی رضاکار شہریوں نے آج معروف سماجی کارکن اور قلمکار ظریف احمد ظریف کی قیادت میں جموں کشمیر کے سینئر سیاستدان سیف الدین سوز کے ساتھ ملاقات کی. وفد نے دریائے جہلم کی موجودہ صورتحال کے بارے میں سیف الدین سوز کو تفصیلات دیتے ہوئے ان سے اس اہم دریا کو بچانے میں اپنا اثر و رسوخ بروئے کار لانے کی اپیل کی. جنتا دل یونائیٹڈ جموں کشمیر کے نے نیشنل کانفرنس سرکار پر ہر محاذ پر ناکام ہونے کا الزام عائد کیا ہے. پارٹی کے پردیش صدر جی ایم شاہین نے کہا کہ لوگ اس سرکار سے نا امید ہو گئے ہیں. اس دوران پارٹی کے سینئر لیڈر اعجاز مقبول گنائی نے سوپور میں آئندہ کے بلدیاتی اداروں کے انتخابات سے متعلق پارٹی تیاریوں کا جائزہ لیا. پی ایم شری گورنمنٹ سیکنڈری اسکول ہروال بانڈی پورہ लहरवालपुरा बांडीपुरा में आज एक कैरियर काउंसलिंग सेशन का इनका किया गया। इस नशस्त में स्कॉच कश्मीर से वाबस्ता साइंसदानों ने तलबा को तालीमी कैरियर तश्कील देने के लिए मुदल्लल जानकारी दी। इस मौके पर इदारे में शजरकारी मुहिम भी मुनाकद की गई।

0: पर हल्की बारिश होने का इम्कान है। श्रीनगर में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 26.9 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 12.4 डिग्री सेल्सियस रिकॉर्ड किया गया। जम्मू में आज दिन का ज्यादा से ज्यादा दर्जा हरारत 37.1 डिग्री जबकि कल रात का कम से कम दर्जा हरारत 22.1 डिग्री सेल्सियस दर्ज किया गया। श्रीनगर में कल तुलू आफ्ताब सुबह 5:28 और गुरूब आफ्ताब शाम 7:27 पर होगा। इसके साथ ही खबरनामा खत्म हुआ। अगला खबरनामा कल सुबह 7:45 पर कश्मीरी में नशर होगा। खुदा हाफिज।
1: سامعین آداب، آج کا تبصرہ لے کر میں محمود احمد۔ کسی بھی ملک کی ترقی، منصوبہ بندی اور انتظامی مضبوطی کے لیے مردم شماری ایک بنیادی اور ناگزیر عمل تصور کیا جاتا ہے۔ یہی وہ مرحلہ ہوتا ہے جس کے ذریعے حکومتوں کو آبادی، تعلیم، روزگار، رہائش، صحت، معاشی حالات اور سماجی ضروریات کے بارے میں درست معلومات حاصل ہوتی ہیں۔ مردم شماری 2027 بھی اسی اعتبار سے غیر معمولی اہمیت کی حامل ہے۔ اس عمل کی کامیابی کا انحصار حکومتی منصوبہ بندی کے علاوہ متعلقہ عملے کی دیانتداری، انتظامی نظم و ضبط اور عوامی تعاون پر بھی ہوتا ہے۔ اس بار مردم شماری کے عمل میں جدید ٹیکنالوجی، ڈیجیٹل نظام اور وقت کی پابندی کو خصوصی اہمیت دی جا رہی ہے تاکہ معلومات میں شفافیت اور درستگی برقرار رکھی جا سکے۔ یہ ایک حساس قومی عمل ہے جس میں معمولی غلطی بھی مستقبل کی پالیسی سازی کو متاثر کر سکتی ہے۔ اس لیے لازمی ہے کہ فیلڈ میں کام کرنے والے اہلکار اپنی ذمہ داریوں کو پوری سنجیدگی اور غیر جانبداری کے ساتھ انجام دیں۔ گھر گھر جا کر معلومات جمع کرنے کا مرحلہ قومی اعتماد کا امتحان بھی ہوتا ہے۔ عوام کو بھی چاہیے کہ وہ درست معلومات فراہم کریں اور مردم شماری کے عملے کے ساتھ مکمل تعاون کریں تاکہ حقیقی اعداد و شمار سامنے آ سکیں۔ جموں کشمیر کے تناظر میں مردم شماری 2027 کی اہمیت مزید بڑھ جاتی ہے کیونکہ یہاں جغرافیائی، سماجی اور آبادیاتی حالات دوسرے خطوں سے کافی مختلف ہیں۔ خطے میں ترقیاتی منصوبوں، بنیادی سہولیات، روزگار، تعلیم اور صحت کے شعبوں کی درست منصوبہ بندی اسی وقت ممکن ہے جب مردم شماری کے نتائج حقیقت پر مبنی ہوں۔ حقیقت یہ ہے کہ مردم شماری قوم کے مستقبل کی سمت متعین کرنے کی بنیاد ہوتی ہے۔ اگر یہ عمل درست انداز میں مکمل ہوا تو آنے والے برسوں کی ترقیاتی ترجیحات زیادہ مؤثر اور عوامی ضرورتوں سے ہم آہنگ بن سکتی ہیں۔ تبصرہ ختم ہوا۔ شب بخیر۔
2: کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر، آواز جو آپ کے کاروبار کو ایک نئی اڑان دے۔ کیا آپ چاہتے ہیں کہ آپ کی سوچ، آپ کا کاروبار ہر دل میں جگہ بنائے؟ تو دیر کس بات کی، رابطہ کریں کمرشل براڈکاسٹنگ سروس سری نگر کے ساتھ اور اپنے بزنس کو دیجیے ایک نئی اڑان، ایک نئی پہچان۔
3: وادی کی آواز، پاکستان اور پاکستانی مقبوضہ کشمیر میں سننے والوں کے لیے یہ پروگرام ہر روز ہمارے وقت کے مطابق 8 بجے اور پاکستانی وقت کے مطابق 7:30 بجے شام نشر ہوتا ہے۔

پروگرام وادی کی آواز سننے والے تمام دوستوں کو ہماری طرف سے پیارا خلوص بھرا آداب. امید کرتے ہیں کہ آپ سبھی دوست بخیر و عافیت ہوں گے, خوش و خرم ہوں گے اور اس وقت اپنا پسندیدہ پروگرام وادی کی آواز سماعت کر رہے ہوں گے. دوستو, آج کے پروگرام کی پہلی سوغات محمد رفیع کی خوبصورت سی آواز میں یہ پیارا سا نغمہ. فلم کا نام ہے نائٹ ان لنڈن. پسند کرنے والے دوست ہیں دادا بابو روڈ گیریڈی جھارکھنڈ سے محمد یاسین انجان, حسن نواز, بابو عہد, مفرا نواز, بی بی چاہت اور سادیہ, سرفا کنگن سے لطیف احمد رینا, خالدہ جی, افروزہ جی, فیاض احمد, ساحل تنویر اور عبد الرؤف شیخ, بنیاری سوناواری سے محمد اشرف ڈار, منظور احمد ڈار, جان محمد ڈار, غلام احمد مٹانی اور فاروق احمد چوپان, جنک پوری سہارنپور سے میل آیا ہے جان ڈیکوسٹا کی جانب سے, آپ کے ساتھ ہے

سامعین آپ سن رہے ہیں سرازی موسیقی، یہ آکاش وانی بدروا ہے FM 101 MHz پر۔ سامعین تھوڑی ہی دیر میں ٹھیک 8:45 پر سماچار سندھیا، 9 بجے نیوز ایٹ 9 اور رات 9:15 پر اردو میں خبریں آکاش وانی دہلی سے ریلے کی جائیں گی۔ ریلے کا انتظار کیجیے۔

0: مشترکہ طور پر توجہ مرکوز کر رہے ہیں۔ جناب مودی نے بھارت کے بڑھتے ہوئے عالمی رول پر بھی زور دیا اور ملک کو 21ویں صدی میں موقعوں کی سرزمین قرار دیا، جہاں ٹیکنالوجی اور انسانی اقدار دونوں کو اہم مقام حاصل ہے۔
1: 21ویں صدی کا بھارت اوسروں کی بھومی ہے، بھارت ٹیکنالوجی ڈریون بھی ہے اور ہیومینٹی ڈریون بھی ہے۔ بھارت جتنا اینشنٹ ہے اتنا ہی ماڈرن بن رہا ہے اور وکست بھارت کی جرنی میں بھاگیداری کا بھی ہے۔ میں نیدرلینڈز میں بھارتیہ سمودائے کے سبھی ساتھیوں سے کہوں گا، آپ بھارت میں زیادہ سے زیادہ سہیوگ بڑھائیں، اس سے بھارت کا سامرتھ بھی بڑھے گا اور آپ کے انویسٹمنٹ پر ریٹرن بھی زیادہ ملے گا۔
0: بعد میں وزیر اعظم نریندر مودی نے نیدرلینڈز کے شاہ ولیم الیگزینڈر اور ملکہ میکسیما سے ملاقات کی۔ جناب مودی نیدرلینڈز کے وزیر اعظم روب جیٹن کے ساتھ باہمی بات چیت کرنے والے ہیں۔ امید ہے کہ وزیر اعظم نریندر مودی کے اس دورے سے بھارت اور یورپی یونین کے درمیان وسیع تر تعلقات استوار ہوں گے۔ حال ہی میں بھارت اور یورپ کے درمیان آزاد تجارت کا سمجھوتا بھی ہوا ہے۔ الیکٹرانک سازو سامان تیار کرنے والی کمپنی ٹاٹا الیکٹرانک اور نیدرلینڈز سیمی کنڈکٹر سازو سامان تیار کرنے والی اہم کمپنی اے ایس ایم ایل نے بھارت میں چپ تیار کرنے کے سلسلے میں اشتراک کا اعلان کیا ہے۔ وزیر اعظم نریندر مودی کے نیدرلینڈز کے دورے کے دوران اس معاہدے کا اعلان کیا گیا۔ اے ایس ایم ایل لیتھوگرافی اکوپمنٹ کے زمرے میں اجارہ داری رکھتی ہے، جو چھوٹے سائز کے جدید سیمی کنڈکٹر کی تیاری میں اہمیت کا حامل ہے۔ یہ اشتراک بھارت اور نیدرلینڈز کے درمیان کلیدی شراکت داری کو مستحکم کرنے کی سمت ایک اہم قدم ہے، جن میں سیمی کنڈکٹر ٹیکنالوجی سمیت اہم ٹیکنالوجی شامل ہیں۔ اے ایس ایم ایل کے صدر اور سی ای او کرسٹوفے فوکے نے کہا کہ بھارت کے تیزی سے وسعت پا رہے سیمی کنڈکٹر کے شعبے سے کئی اہم مواقع نمایاں ہو رہے ہیں اور وہ خطے میں طویل مدتی شراکت داری قائم کرنے کے لیے پرعزم ہیں۔ مرکزی وزیر داخلہ امت شاہ نے اپنے گجرات کے دورے کے دوران جاری مختلف ترقیاتی کاموں کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سینئر عہدیداران کے ساتھ احمد آباد اور گاندھی نگر میں کئی میٹنگیں کیں اور شہری بنیادی ڈھانچے سے متعلق پروجیکٹوں اور ان سے وابستہ کام کاج کا جائزہ لیا۔ جنوب مغربی زون کے دفتر میں جناب شاہ نے گاندھی نگر لوک سبھا حلقے کی جانب سے انجام دیے جا رہے ترقیاتی کاموں اور پودے لگانے کے کام کا جائزہ لیا۔ انہوں نے سرکیج گاندھی نگر کوریڈور کی جدید کاری اور گھاٹ لودیا، گوٹا، چاند لودیا، تھلتیج سمیت جھیلوں کے علاقوں کو ایک دوسرے سے مربوط کرنے کے سلسلے میں عہدیداران کے ساتھ تبادلہ خیال بھی کیا اور ان کاموں میں تیزی لانے کی ہدایات دیں۔ جناب شاہ نے گاندھی نگر لوک سبھا حلقے سے 9 منتخبہ 70 میونسپل کونسلروں سے بھی ملاقات کی۔ مہاراشٹر میں آج پولیس کے سپرنٹینڈنٹ ایم نریش نے کہا ہے کہ آپریشن انتم پرہار کے نام سے نکسل مخالف مہم کے تحت 8 نکسلیوں کی گرفتاری اور 5 دیگر کے خود سپردگی کیے جانے کے بعد گڑھ چرولی ضلع سے نکسلیوں کا خاتمہ ہو گیا ہے۔ میڈیا کو تفصیل بتاتے ہوئے جناب نریش نے کہا کہ گرفتار کیے گئے نکسلیوں پر مجموعی طور پر 64 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ آپریشن کے دوران پولیس نے ان کے پاس سے ہتھیاروں سمیت 65 لاکھ روپے نقد بھی ضبط کیے۔ انہوں نے کہا کہ ڈویژنل کمیٹیوں کے ارکان سمیت 5 نکسلیوں نے گڑھ چرولی پولیس کے سامنے خود سپردگی کی، ان پر کل 38 لاکھ روپے کا انعام تھا۔ اس دوران پولیس سپرنٹینڈنٹ نے وضاحت کی کہ حالانکہ گڑھ چرولی سے سرگرم نکسلی ختم ہو گئے ہیں، لیکن نکسلی سوچ مکمل طور پر ختم نہیں ہوئی ہے۔ مرکزی جانچ بیورو سی بی آئی نے نیٹ یو جی 2026 پیپر لیک کیس میں بایولوجی کے سوالات لیک کرنے سے وابستہ ایک سرغنا کو گرفتار کر لیا ہے۔ منیشا گرونات مندھارے نام کی یہ ملزم مہاراشٹر میں پونے کی ایک سینئر باٹنی ٹیچر ہے۔ سی بی آئی کے مطابق وہ نیٹ یو جی 2026 کے امتحان کے عمل میں شامل تھی اور امتحانات کے انعقاد سے متعلق ایجنسی نے اسے ایک ماہر کے طور پر مقرر کیا تھا۔ سی بی آئی نے کہا ہے کہ اس نے پونے کی منیشا واگماری کے ذریعے نیٹ امتحان کے ممکنہ امیدواروں کو یکجا کیا تھا اور پونے کی اپنی رہائش گاہ پر ان طلبہ کے لیے خصوصی کوچنگ کلاسز کا اہتمام کیا تھا۔ اسے اس مہینے کی 14 تاریخ کو گرفتار کیا گیا تھا۔ اب تک اس کیس کے سلسلے میں دلی، جے پور، گروگرام، ناسک، پونے اور اہلیہ نگر سے 9 ملزموں کو گرفتار کیا جا چکا ہے۔ ان میں سے 5 ملزموں کو عدالت میں پیش کیا گیا اور تفصیلی پوچھ تاچھ کے لیے 7 دن کی پولیس تحویل اور ریمانڈ پر بھیج دیا گیا۔ جن دیگر 2 ملزموں کو کل گرفتار کیا گیا تھا، انہیں بھی پونے کی عدالت میں پیش کیا گیا اور راہداری ریمانڈ حاصل کر کے انہیں دلی لے